Debus nostris, ut opi misericordiae tui ad iuti, et a peccator simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi.

Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne dispicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coordinare digneris, qui vivis et

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad cenam agnivocati sunt, Domine non sum dignus, ut in trece tectum meum, sed tantum dic verbo, et sanabitur anima mea.